Bascom, dhe ka Think About Us, fuaj në risëm vejtë, më la fëndumru së bo shrinë, dhe në gjëmautin si ishtë di Inti Iva, isë të stëtë foto o kolë fu WhatsApp, 9930897, minë skon tok andoja me la fëndumru jetë dhe në gjëmë e kushena, dhe talk to you all të letë gjëmatën fu, jo në kena këbëra të stëra lefti Boston, isë të e kunisërta me la fëndumru jetë tana aldi në gjëma, jo në kena të stëtë foto o kolë fu lëpollë, Liana Dej Palisa fu Instagram. Pero wat li jetta me lek, se rëkubër të rajnë rëfu ahna fë nëmru 26 në dhe në gjëma, bëdë da shëjt underdog, pero bilmot e lëmot se i ratha jep o se i rahjar. Gracie Abrams, e gjdida.

Kwan si jam li ta fnof si qart tana u koll bizbrish e le marrë në shirish din Olivia Dean got Man I Need for 37 bej e din fiqin u koll në skopru min serja me la ma la u o shirin tana dhe në gjemahën e di live u koll e këfsaru dhe shun of soham sa palissa la harfti tal weekend për fat linda këtar future hits u koll në fati dhe lime si johra me ndauk li të pa fiqan si ta me la ma la u erbajn tana il gjemat djela Tretorna Bistina are the Ferenti, George Smith, Whisked, Aunia Live.

0: Mëngjes e të gjobnjedin Balisa Slater dhe ka dance fight në lisa mbej Ta me na fëtë numrut nash, kuasi kuasi të jemi kundi këna Raza Irara, Bjata, Leshalia, Din Andët kuna e të mala oa Hamsa, më na fshekta bërshmija e nëti Për më na unë uftiti hërë në sko, për minë sërja me la fëtë numrut dash, unë e bdo në do la oa ashra Arom Gjejin Merit Nejri Gjej në internetjonit kelmuar programmi hor të Homegrown fejme e Fli Studio se rekord një grupë për gjdit I jon fejme hom sërën kuadin një të kelmu duar lahar single lahar gju këtë hargjet lidea alë dhe një projekt u hafna kurzit a jit ora
1: Homegrown with Gjej Monday nights from 7 on 897 Bay
2: What makes you feel confident? OnlineIntimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. OnlineIntimates.com
3: Laqwa kwalità, blaħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bl-offerti speċjali għal-barbecue. Erba ħobżi tal-hamburger ta' 75 gramma għal 85 centesimu. U skewers tal-majjar, kilo 30 gramma għal 7,99 centesimu. Blab Lidl Plus. Lidl. More to value.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
5: Mighty tasty. Mighty nuts and snacks. Mighty good.
6: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
7: Le, u s-sussan omen.
6: Ekku, l-Atrium, għal-kollox jissibu.
8: Daxxar biskontijiet sa 70%.
9: Libriħel u online.
10: Looking for the perfect summer night out? Next stop, The Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories. At The Eden.

Në numër se ba Aldinë, Gjuma, Tejmën, Pala, Wonky, Gjani, Dika, Dracula, Bej, Shëtër pa u kolë, kine dhe të fëndë numër u jetan, ata Bejs, të forti, Alkem, Uara dhe në shurë, Kolla, Shurë, të oa, da se era veramente a jebë. A në shbëshirën e shqira ki zomë e posto, fëndë numër se ba, Uara dhe në shurë, Kolla, ja shahaja fenomenali. Imma, këpluha dhe imbla harfti të hana u fatlinda u kolla harfju që jetë, Legjeja issa be chance di el Gjuma Djela e kono di mala u arbajn tala role model do e darbali smajna me nandon.

Stupid Song, Olivia Rodrigo, fu e nati se vën bejo. Më nësash të manë komplisht dhe në program, o më në të kellim shdalua të duar il festival të albera felashe i Summer Days, e kënë në lëkët të lëvë Calvin Harris gjëva pa i në.

Bala from Good Man, Jenny Dracula for A97 Bay. And the winner is Win with Pay. Win të jistë rëkollë këtë chance dhe dërbak sëpë tur membership grazi al Synergy. Ja kënë tyrë në shilek tajtë në What Day Breakfast, në këma gjemi të renë në Wayne, kemë persona tipikament e dum dëshirri hamës kilometri. Sempli që ta se kapna, të bëdame në artë një lirëgjej, importantë të lisë vujom, por që më ta shkif, e gjile këtajt hafna lehet të bëdal gjim, o të kënjë e resolution, probablement, nësejnë ja, e mbisa wasa le chance të ja klip veramente të bëdal.